0: 既然是奇袭，当然是出其不意，攻其不备，不在于进攻的人数，而在于我们的战术精准到位，以少胜多，以弱胜强。
1: 哎，现在蔡包子的想法跟我的想法越来越像了啊。小时候咱俩就一直对着干，现在看来是越来越有默契了。
0: 孙辉，在抗战的这件事情上咱们俩一直很有默契。
2: 行，那咱们就分头行动。
3: 俺想去矿场附近再勘测一下，看看能不能找出一条能快速撤离老百姓的路，万一发生什么意外，咱们也不至于被动。
2: 可以，到时候我和你再去实地勘察一下。
1: 这事儿就这么定了，我回部队让我的兄弟们准备一些弹药，把机场重新给它修理一下。等我消息。
2: 指着你了。
4: 快点，快点。
5: 什么事？月亮，
6: 老徐啊，我们到底什么时候行动啊？大小姐和蔡大队长有没有个准信儿？
5: 他们还在商量中，计划一定要严密，否则就会付出巨大的代价。就算炸掉了金矿，老百姓也不一定能够活着离开。哎，
6: 话是这么说，小鬼子这几天逼得很紧，大家都快忍不住了。哎，我担心啊，还没战死就被他们折磨死了。
5: 如果不出我所料，大队长的计划应该很快就会出来了。让大家再等个一两天，到时候一有消息我立刻通知大家。
6: 好吧，我会安抚好大家。我相信大小姐和蔡大队长不会丢下我们不管。
5: 对，他们肯定不会丢下你们不管的。让大家做好准备就是，一定要活下去，我们马上就能见到光明了。
7: ウヤンからの電報だ。将軍が要請を強化しました。三日の後で輸送機を上州の飛行場まで。
8: 三日？早すぎるな。黒川将軍は随分焦ってらっしゃるね。採掘作業はあと何日だ？三日間で間に合うかな？
7: ご安心してください。労働者を残業させてやるから、大軍を三日以内に箱詰めをします。着陸したいに飛行機に積み込んで送ります。
8: タハルクの仕事の効率を歌っているわけじゃなくて、遊撃隊がまた待ち伏せるじゃないかと心配する。あの連城は本当に狐みたいだな。塩田も隙からすると出てくるし、お借りするとやられてしまう。すっごくムカつく。
7: お心配はしないで。輸送道のその近くに掃討を繰り返して、奴らをサンダーウェンから追い出せば、それでは問題ないんだ。私が金庫と飛行所こそ真のマットだと思います。
8: この二つ場所に私の大軍を送り込んでいる。だからあの連城は攻撃しないはずだ。
7: 大佐の言った通りに、八郎軍の部隊が狐のようにずるいから。防がなくては。
8: そうだね、田原君は正しい。もし朝の狙撃に対策を取らないときっといっぱい壊される。ここ数日金庫の装備は君に任せて、空港の方に私かもうと人を来るから、ついた奴らに隙目に与えないぞ。
7: では先に失礼します。
9: 少佐。
1: パンさん、いつ来てんだ。
9: 来たところです。少佐は大佐と打ち合わせをしていたので、お邪魔するのを遠慮して

0: 皆さん、明日は勝負にすごく関わる一日だ。我が皇軍の精神計画に密に関わるぞ。明日は武器と弾薬を用意しろ。朝は僕と一緒にアマドム機だ。皇軍を輸送する。
1: はい、はい、
0: パスローグの軍隊が我々最大の敵だ。奴らはきっとアマドンのどこかで襲ってくる。だけど覚えてろ、その罠にはまるな。自分の務めだけをしてやるよ。その後で皆さんに披露宴を開くだ。
2: テクに忠実な我々の行為です。絶対に勝者のご期待に応えいりします。
0: それでは頼むぞ。
1: はい、
3: はい。
0: 当家的
4: 小子，
0: 这里还要拜托何大当家的多多照应。何当家的为我们日本人看守要塞有功，等我送完黄金回来，我一定按照约定归还你的女儿，到时候让你们父女团聚，共享天伦之乐。
4: 多谢田园少佐。
0: 嗯，去吧。

0: 上です。金はすでに準備からです。
1: よくやった。保証以外兵士の全員を集めろ。一番早い時間で全部の黄金を融通を出そう。
0: はい。
1: 別に頼んだ手はどうだったのか。
0: すでに裏山から小道が作りました。いつでも備えます。
1: よし、準備して積み込んだろ。
0: はい。運べ。

0: 14個の独立の弾は奇襲をかけ、すでに正方角を破り、ここを目指していきます。
1: 奴らは素早い動きだ。共産党の要撃ではどこだ。
0: つい先の情報です。共産党の要撃隊はすでに浜田を占領しました。そこの有志たちは全員拡散し、幸い田原少佐は脱走し、今勲章を乗って空港へ向かっている。
1: 田原君は臨機応変で、さすが帝国の優秀な軍人だ。命令せよ、空港の兵士全員西の方へ集合し、田原少佐が元で来るまで独立領団が消滅せよ。それから運送機の持ち助力を保証しろ。
2: 大佐が、独立の弾は非常に近いです。避ける方がいいです。
1: 逃げられ死ね。きっと奴らを殺せ。

0: 全ては田原少佐の思った通りです。共産党の雪台と水軍軍の独立ゾルトンはいずれも松井大佐に包囲され、全滅させるのは時間の問題です。ただあんなに長いことを持ちこたえられるとは思いませんでした。
1: 敵に先手を取れたのは奴らを見くびったことはないんだ。勇気も謀略も狐みたいんだ。ジャンゴンユの部隊が比べないんだ。奴らこそ我が日本の真の敵だ。推進計画の邪魔だ。
0: はい少佐殿、いよいよ時間です。フランカの運送機はもう到着するから、そろそろ出発しないと。

0: 社の準備を副業を目指すさ。
1: 何？副業？空港ではないか。
0: もしみんなが飛行場を行こうとしたら、急ぎ来て大軍を送れってことも。ならば即行く意味は。
1: でも麻酔大佐はもう調整を握って我々を待っています。
0: 麻酔大佐に奴らを囲まれたが、だけど奴らの元は相変わらず大軍だ。そこへ出たら奴らは何があっても必ず大軍を奪いに来るぞ。
1: なるほど、さすが少佐ですね。でも麻酔大佐の方は。
0: これ以上はその大軍は何のミスもできないぞ。我が日本帝国のために。

0: 命を捨ててもらおう。他には大事じゃない。
1: 松井大佐をそこで引きつけてもらおう。回り道を吹くようだ。これらの大軍を無事に黒川将軍の手に送ればなかなかの手柄だ。個人損失なんてはその栄誉に比べないんだ。それが松井大佐が理解できるんだ。
2: はい。
3: 为了所谓的圣战，可以牺牲无辜者的生命，也可以出卖自己的同胞，这样的胜利你问心无愧吗？
0: 何小辈。

0: 我也代表胜利公园里枫树下的日记本，胜利公园，枫叶，绝不能忘记。
1: 기관주, 我的 하사 이주 미국 가고 스파시오 전부 실어베다. 나니모 미스카라 나카다.
2: 私は 最も 期待してないが, もしこの馬鹿の方法で良ければ 渡航の存在しないだろう.
1: はい.
2: こんな状況だと 我々本日に戻らなきゃいけないな. 名簿必ず上海にある. 浅井さん、 名簿。
3: 浅井さん、上海での人間関係を全部調べさせ。はい。報告。機関長、メハトンから領収を使用を倒し、逃げた。
2: 高木、我々は予想外れだな。
4: 彼か影、絶対奴だ。
2: どうやって人生せよ。奴は今どこいる。すぐ前に水の通りの外だ。じゃあ一つの相談を連れて行かせろ。絶対、乱所を見つけろ。
4: はい。

0: 私は梁将と順統を見下したが、奴らはこんな手を打つのは思わなかった。私は知りたいのは、奴は今どこいる。何百人を動かして負傷した梁将を見つからない。どういうことだ。
1: すみません。残った結婚に皇帝、これが最後の一国停止。そこにある年表庫住宅を私らか、彼を見つからなかったか、誰か他のところに連れて行った。
0: そんなはずはない。順当も消耗している。そんな余裕ないだろう。
1: 捜査範囲を広げてろ。何かあったら報告します。
0: 高木、刑事になれ。木を見て俺を見るな。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: 共产党员亲霜，不是军统眼子。
1: 勝利は簡単に手に入れると方法を失う。我々はあまり気まぐれすぎるかな。
2: 私も繰り返って見てきたが、価値あるものがない。
1: 本当価値のあるものは簡単に手に入れると思うのか。
2: これは
1: 道路は成果であり、現状は良くないかもしれない。
2: 明日以上は上辺に切ったから、ずっと俺たちのコントロール下で道路も出ない。
1: 浅井先生は逃げながら了解した。しかしその時上海での了解はあまりない。浅井先生どこで了解したんだろう。
2: 彼逃げたから都度隅の板にいて、私は走行にシティポンゴがアルコールしてる。
1: どうすればわかるでしょう。
3: 来，儿子，买张报纸。
4: 卖报，卖报！卖报，卖报！
5: 你是老谭，
6: 你想起来了。
5: 一点点，但是日记里说我应该信任你们，我是你们的人。
6: 代号秦霜，
5: 我要完成一个任务，
6: 前缘计划。
5: 我要寻找一份名单，
6: 一份非常重要的名单，关系到中日战局。
5: 我有很多身份，
6: 但是只有一个信仰。
5: 我失去了很重要的人。
6: 我们都一样。
5: 一个女孩帮我落下了这个。
6: 她受伤了，在送往苏北的路上。你放心，苏志少会尽全力的医治的。
5: 延安，
6: 延安。

0: どうした？なんでここに来たの？
1: 久しぶりに会いに君だよ。もっとよ。ヘミタサさん。
0: そう？それじゃあちゃんと償いますよ。
1: 其实人家这次来还有正事要找你。
0: なになに？おお。なんでどうした？なに？
1: 不知道松本先生的清酒生意现在还在做吗？有没有想要跟别人合作的意向啊？
0: 有人向你打听我。

0: アチバンクには何か問題あるのか。周りのことはどうだ。
1: アサイの陰ですでに準備を整えろ。謝るのを待つだけです。
0: 今回は手を滑るな。

0: エクスバス。
1: 順当の者はどうして君を捕まろうとしたんだ。
0: いや、それは知りません。
1: 奴らは名簿を持っていた。君は奴らと一緒にいる。浅井さんの死を隠しとしてんのか。
0: 機関上はすでにご存知ですね。大変申し訳ございませんが、私の行動は全て浅井先生に従ってますので、ご了承ください。
1: じゃあ一つ聞きたい。
0: はい。
1: 名簿は本当に一つしかないか。
0: はい、一つしかないです。不正することはできません。古本です。
1: 私は反日文人には興味がない。
0: はい。
1: どうして簡単にこの名簿は相手に知らせるのだ。
0: いや、
1: 早く言え。
0: それ
1: 連れてけ。
2: 機関長、話を聞いてください。
1: 僕の話を聞いてください。機関長、話を聞いてくれ。
3: 機関長、
1: 裏切り者は何の役に立たん。
3: 機関長、分かりました。
1: 高木は今どこにいる。
3: 高木が彼らを噛みついて総州側へ逃げました。
1: じゃあ数量派で待ち伏せしろ。
3: 県弁第三省が近くにありますから、今すぐ停滞して一人も逃さぬよう手を回すことができます。
1: 本校中は我々のところだ。そこで逃げられたら我々は見えつかない。
3: はい、分かりました。
4: 老陈呢？
0: 牺牲了。
4: 你们快走，再过两条街就是苏州河，河面上有船。
5: 隔离国家，生死一致，贵党的启动令人心折。过去所发生的一切，我在这儿说声对不起了。
4: 别说了，快走。
5: 我们赶紧走。
0: 你在找什么，梁先生？
5: 梁叔，这是我们约定好的接头地点。看来我们已经都成为了弃子。梁叔，你要好好活着突围出去，要不然所有人的死都将是毫无意义。
0: 我们都要好好活着。
5: 所有的名单都在这个里面，这是我们拿命换来的，拿着吧。还有批炸药藏在了原落的燃料厂，记住了。
0: 记住了。
5: 梁生，给我个手榴弹。
0: 最后一枚了。你要干什么？
5: 我们一起走是走不掉的，分开走。
0: 听炮声。
5: 哎，拿起来。
6: 哎，兄弟，喂，自己开开喽！

0: 共产党もこんなもんだろう。名簿は俺のものだ。
1: 機関署、今回の行動で11人倒し、味方死者10人、重傷6人、軽傷14人、自動車1台損傷以上。
0: 我々にとって名簿は重要なことだ。何があっても価値がある。しかし、連勝を捕まえないことはちょっと不安だな。共産党のが、奴を助かって、奴も共産党かもしれない。
2: あれ何かでも何もできない。奴は逃げるはずがない。この名簿をどうやって使うのは奴らに知らせたい。お前のおじいさんに伝えとけ。我々の目標は達成した。
3: はい、おめでとうございます。
0: 高木、必ず奴を捕まえろ。
2: 俺らは76国を外すとするのだ。黒潮は連勝を良くしている。 彼らを起こせば、乱勝はもう逃げられないはず。
4: おい、大隊、オレンジ軍、おい。

0: 上水过去。好，跟着老百姓下水，朝天开枪。
1: 跟上，走。
0: 田中，给他们发信号，告诉他们我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。
2: 我们是隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。